It's gonna be so easy for us to fall in love.

said, nice and easy.

a foggy day in London town had me low.

Boys, I'm going to Illinois just as fast as I can.

Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

Սենյակի կապակցությամբ Ռիո Մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում եւ Facebook-ում։

Իննամյակի կապակցությամբ Ռիո Մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեզ և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում և Facebook-ում։

0: Premier-ից. Aurora Median ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի լույս արգելի ռադիոլսողներ, ժամը 10-ն է, եթերում Aurora News-ն է, օրվա կարևոր իրադարձություններով, վերջին զարգացումներով եւ ամենաարդիական լուրերով։ Ամբողջ օրվա ընթացքում հետևելու ենք Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին, առանձնացնելու ենք գլխավոր եւ ձեզ ներկայացնելու ամենակարևոր տեղեկությունները։ Մեր եթերներին կարող եք հետևել Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Եվ սկսենք եղանակային կանխատեսումից։ Հայաստանում առաջիկա 2 օրերին տեղումներ չեն սպասվում, սակայն հոկտեմբերի 13-ից եղանակային պատկերը կփոխվի։ Հիդրոթերևութաբանների կանխատեսմամբ այսօր եւ վաղը, նաեւ հոկտեմբերի 13-ի գիշերը հանրապետության ամբողջ տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արդեն հոկտեմբերի 13-ի կեսօրից հետո 14-ին, նաեւ 15-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում են անձրևներ, հնարավոր են նաեւ ամպրոպներ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում նույնպես այսօր եւ վաղը տեղումներ չեն կանխատեսվում հոկտեմբերի 13-ի եւ 14-ի երեկոյան ժամերին, նաեւ 15-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո մայրաքաղաքում հնարավոր են կարճատև անձրևներ եւ ամպրոպներ։ Եղանակից անցնենք Հայաստանի տնտեսական նորակարգին։ Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկել է Ամուրսարի ոսկու հանքավայրի շահագործումը, 3 տեղի ունեցել մեկնարկի հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Արարողությանը ներկա եղել նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախկին նախարար Գնել Սանոսյանը։ Նրա խոսքով ծրագրի մեկնարկին նախորդել են հսկայական աշխատանքներ, բազմաթիվ դժվարություններ և երբեմն անլուծելի թվացող խնդիրներ, դրանքս Սանոսյանի հաջողվել է հաղթահարել կառավարության պետական գիրատեսչության և ընկերության աշխատակիցների համատեղ ջանքերով։ Գնել Սանոսյանը ներկայացրել է նաև ծրագրի տնտեսական ակնկալիքները։ Ըստ նրա, հանքավայրի շահագործման արդյունքում տարեկան պետական բյուջե կվճարվի մոտ 130 միլիոն դոլարի հարկ և ռոյալթի։ Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքի վրա ծրագրի դրական ազդեցությունը գնահատվում է 1.5-2%։ Նախատեսվում է ստեղծել ավելի քան 4000 ուղղակի և անուղղակի աշխատատեղ, տարեկան ևս 7-9 միլիոն դոլար նախատեսվում է հատկացնել Ջերմուկ, Վայք և Սիսիան համայնքների զարգացման ծրագրերին։ Հանքավայրում ոսկու տարեկան արտադրությունը նախատեսվում է հասցնել 210,000 ունցիայի։ Գնել Սանոսյանը կարևորել է ծրագրի մեկնարկը, նշելով, որ ընկերությունը նպատակ ունի նոր մոտեցումներ ներդնել Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտում։ Միաժամանակ հիշեցնեմ, որ Ամուրսարի ծրագիրը տարիներ շարունակ բնապահպանական մտահոգությունների և հանրային բուռն քննարկումների առարկա է եղել։ Հայաստանից տեղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ ուկրաինական անօթաչուների հարվածների հետևանքով վնասվում են տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքները, այս անգամ Տիրախում Յանդեքսի տվյալների կենտրոնն է։ Ռուսաստանի Վլադիմիր քաղաքում գտնվող Յանդեքսի տվյալների կենտրոնի աշխատանքն ամբողջությամբ դադարեցվել է ուկրաինական անօթաչուի հարվածից հետո, այս մասին հայտնել է Յանդեքս Cloud-ը իր Telegram-յան ալիքում։ Ընկերության փոխանցման բարձակման հետևանքով վնասվել են կենտրոնի ենթակառուցվածքները, տուժածներ չկան։ Մասնագետներն արդեն աշխատում մեն վնասների հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ։ Այս պահին համակարգի աշխատանքները գնահատվում են անկայուն, իսկ հարթակը գործում է արտակարգ ռեժիմով։ Սա Յանդեքսի ենթակառուցվածքներին հասցված առաջին հարվածը չէ, ավելի վաղ անօթաչուների հարձակման էր ենթարկվել նաև Ռյազանի մարզի Սասովո քաղաքում գտնվող տվյալների կենտրոնը, ընկերությունը դեռևս չի կարող հաստատել, հնարավոր կլինի արդյոք ամբողջությամբ վերականգնել վնասված սերքավորումները։ Յանդեքսից զգուշացրել են, որ ստեղծված իրավիճակի հետևանքով ընկերության որոշ ծառայություններ կարող են աշխատել ընդհատումներով։ Իսկ միջազգային քաղաքական նորակարգում կրկին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարություններն են։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ չնայած միջազգային հակամարտությունների կարգավորման ուղղությամբ իր գործադրած ջանքերին չի արժանացել խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Truth Social սոցիալական ցանցում հրապարակված գրառման մեջ Թրամփը պնդել է, թե իրեն հաջողվել է կարգավորել 8 պատերազմից ևս 2 հակամարտության դեպքում մոտ է համաձայնության ձեռքբերմանը։ Նա հայտարարել է նաև, որ ապահովել է իսրայելցի պատանդների վերադարձը, հաշտակելով վերջին 28 պատանդներին, այդ թվում զոհվածներին։ ԱՄՆ նախագահի պնդմամբ տարբեր երկրներում գերության մեջ պահվող հարյուրավոր մարդիկ նույնպես ազատ են արձակվել և վերադարձել։ Եվ այս ամենից հետո, ինչպես նշել է ԱՄՆ նախագահը, ոչ ինքը, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները չեն ստացել խաղաղության Նոբելյան մրցանակ։ Այ քեզ բան, գրել է Թրամփը։ Եվ սա Թրամփի միակ աղմկահարույց հետերարությունը չէ, ԱՄՆ նախագահը կրկին քննադատել է Վլադիմիր Զելենսկուն, այս անգամ խոսելով Ուկրաինայի ղեկավարության փոփոխության անհրաժեշտության մասին։ Դոնալդ Թրամփն առաջարկել է, որ Ուկրաինան նոր ղեկավար ունենա, որը կկարողանա համաձայնության հասնել պատերազմը դադարեցնելու շուրջ։ ԱՄՆ նախագահի պնդմամբ Վլադիմիր Զելենսկին ցանկանում է խնդիրներ ստեղծել ամբողջ աշխարհի համար։ Թրամփը նաև հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահը բազմիցս հնարավորություն է ունեցել կարգավորելու հակամարտությունը, սակայն նախընտրել է չօգտվել այդ հնարավորությունից։ Դե ինձ սրանք էին այս ժամի կարևոր իրադարձությունները, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և օրվա ընթացքում ձեզ կներկացնենք նոր տեղեկություններ ու մանրամասներ, կհանդիպենք։

0: Ստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում Ավրորա Նյուզն է, օրվա վերջին զարգացումներով լրատվական այժմին ձեզ հետ եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Հայաստանի բանակային դիրքերում նոր ենթակառուցվածքներ են կառուցվում զինծառայողների կենցաղային պայմանները բարելավելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հայտնել է, որ պիլոտային ծրագրի շրջանակում դիրքերում կառուցվում են ստացիոնար բաղնիկներ։ Դրանք հնարավորություն կտան զինծառայողներին ցանկացած պահի լոգանք ընդունել անմիջապես ծառայության վայրում։ Նախարարը Ֆեյսբուքյան իր էջում տեղեկացրել է, որ ծրագիրը հետագայում կընդլայնվի։ Հետագայում նմանատիպ ենթակառուցվածքներ կստեղծվեն բոլոր ուղություններում, գրել է Սուրեն Պապիկյանը։ Այսպիսով նախատեսվում է նման պայմաններ ապահովել նաև մյուս բանակային դիրքերում։ Շարունակենք Հայաստանից ստացվող լուրերով։ Մայրաքաղաքում գիշերը հրազենի գործադրմամբ միջադեպ է տեղի ունեցել կան վիրավորներ։ Երևանում գիշերը տեղի ունեցած վիճաբանությունը ավարտվել է կրակոցներով, 3 մարդ հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հաղորդմամբ հոկտեմբերի 10-ին 3:23-ից սկսված ահազանգեր են ստացվել Քանաքերի 9-րդ փողոցի տարածքում լսվող վիճաբանության ձայների վերաբերյալ։ Դեպքի վայր մեկնած ոստիկանները պարզել են, որ նախնական տվյալներով Աղասու փողոցի տներից մեկի մոտ մի խումբ անձանց միջև վիճաբանություն է սկսվել։ Այն հետագայում շարունակվել է Թբիլիսյան Խճուղում, որտեղ գործի է դրվել նաև հրազեն տարածքում ծառայություն իրականացնող պարեկները, նկատել են զինված տղամարդու, վնասազերծել նրան և տեղափոխել բժշկական կենտրոն։ Միջադեպ հետևանքով 3 մարդ հրազենային վնասվածքներով հոսպիտալացվել է, դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հայաստանից անցնենք հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերություններին։ Հայաստանից գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծման սահմանափակումները գրեթե չեն ազդել ռուսաստանյան շուկայի վրա, սակայն լուրջ խնդիրներ են ստեղծել հայ արտադրողների համար։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստիին տված հարցազրույցում հայտարարել է ռուս պրոդյուսերի գործադիր տնօրեն Դմիտրի Վոստրիկովը։ Նրա խոսքով սահմանափակումները ռուսական շուկայում չեն հանգեցրել ոչ ապրանքների տեսական ու էական կրճատման, ոչ էլ գների նկատելի փոփոխության։ Փոխարենը հիմնական հարվածը ըստ Վոստրիկովի հասցվել է հայ արտադրողներին, որոնց մի մասի համար Ռուսաստանը գրեթե միակ իրացման շուկան էր։ Նա նշել է, որ հայկական արտադրանքի բաժինը ռուսաստանյան ներմուծման տարբեր կատեգորիաներում կազմել է ընդամենը 1-ից 7%։ Հետևաբար ըստ նրա սահմանափակումները ռուս սպառողների համար գրեթե աննկատ են մնացել։ Հիշեցնենք, որ 2026 թվականի ամռանը Ռուսաստանի անասնաբուժական և բուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայությունը Ռոսսելխոզնադզորը փուլային սահմանափակումներ է սահմանել հայկական արտադրանքի նկատմամբ։ Ռոսսելխոզնադզորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը սահմանափակումները բացատրել է հայ արտադրողների մոտ որակի վերահսկողության իր գնահատմամբ ոչ բավարար արդյունավետությամբ։ Իսկ հիմա ռուս-ուկրաինական պատերազմի զարգացումներին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի զինված ուժերը հարված են հասցրել Օդեսայում գտնվող Տենետ տվյալների կենտրոնին, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսական ռազմական գերատեսչության պնդմամբ տվյալների կենտրոնը օգտագործվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից տեղեկատվության մշակման, փոխանցման և պահպանման նպատակով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է նաև Չեռնոմորսկի նավահանգստում ռազմական բեռներ տեղափոխող նավի խոցման մասին, նշեմ, որ սեպտեմբերի կեսերից ռուսական կողմը պարբերաբար հայտարարում է Ուկրաինայի տվյալների մշակման և հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքներին հասցված հարվածների մասին։ Պատերազմի և պատժամիջոցների տնտեսական հետևանքները շարունակում են մտակ հոգել նաև Եվրոպային։ Եվրամիությունը կարող է ստիպված լինել ԱՄՆ-ի միջոցով գնել ռուսական ծագման դիզելային վառելիք զգալիորեն ավելի բարձր գնով, այս մասին հայտարարել է Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն, մեկնաբանելով ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների միջև ռուսական դիզելային վառելիքի մատակարարումների վերաբերյալ իր խոսքով ձեռք բերված համաձայնությունը։ Ֆիցոյի գնահատմամբ այդ պայմանավորվածությունը թույլ կտա Միացյալ Նահանգներին նվազեցնել վառելիքի գները ներքին շուկայում, իսկ Ռուսաստանին ստանալ լրացուցիչ եկամուտներ։ Միջդեռ Եվրամիությունը, շարունակելով Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների և ըմբարգոների, քաղաքականությունը ավելի թանկ է վճարում դիզելային վառելիքի համար և մտահոգվում հնարավոր դեֆիցիտով։ Սլովակիայի վարչապետը քննադատել է եվրոպական քաղաքականությանը, ընդգծելով, որ պետությունները պետք է առաջին հերթին առաջնորդվեն սեփական ազգային շահերով։ Ֆիցոն զգուշացրել է, որ եվրոպացի քաղաքական գործիչները շուտով կարող են Եվրամիության բենզալցականներում գնել թանկարժեք ամերիկյան դիզելային վառելիք, որն իրականում ռուսական ծագում կունենա։ Նա նաև պաշտպանել է իր կառավարության տարբեր ուղություններով միջազգային հարաբերությունները զարգացնելու քաղաքականությունը։ Եվ վերջում միջազգային եւս մեկ լուրջ միջադեպի մասին՝ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադի թագավոր Խալիդի անվան միջազգային օդանավակայանի վրա հարձակման հետևանքով ըստ երկրի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության զոհվել է 12 մարդ, եւս 309 տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Ալ-Արաբիա հեռուստալիքի փոխանցումով զոհվածների թվում են Սաուդյան Արաբիայի 4 եւ Բանգլադեշի 2 քաղաքացիներ։ Զոհերի թվում կան նաեւ Միացյալ Նահանգների, Եգիպտոսի, Հորդանանի, Սիրիայի, Պաղեստինի եւ Սուդանի քաղաքացիներ։ Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունից հայտնել են, որ վիրավորները բուժօգնություն են ստանում մի քանի հիվանդանոցներում։ Դե ինչ, այսքանն էին այժմի լրատվական զարգացումները, իրադարձությունները սակայն շարունակվում են եւ մեր լրատվական աշխատանքը նույնպես շնորհակալ ենք։ Մեզ հետ լինելու համար կհանդիպենք ժամը 12-ին։
0: Радио джаз, когда душа требует джаза.

Радио Джаз. Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում. Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ. 88 08

0: լրերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողները վարժանքներ են անցկացրել ժամանակակից զինտեխնիկայի և նոր սպառազինության կիրառմամբ, այս մասին հայտնել է Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Facebook-յան իր էջում հրապարակելով վարժանքների տեսանյութը։ Նախարարի փոխանցմամբ զինծառայողները վարժանքների ընթացքում կիրառել են գեր ժամանակակից արամազ ռետանային միջոց, ռադիոկոլացիոն կայան և նոր կվադրոցիկլներ։ Պապիկյանը ներկայացրել է կիրառված զինտեխնիկայի տեսակները, չհայտնելով վարժանքների անցկացման վայրն ու այլ մանրամասներ։ Իսկ այժմ տեխնոլոգիական ոլորտից Ռուսաստանում Յանդեքսի տվյալների կենտրոնին հասցված հարվածի հետևանքները զգացվել են նաև Երևանում, ընկերության մի շարք ծառայությունների աշխատանքը խափանվել է։ Նյուզի փոխանցմամբ այսօր առավոտյան օգտատերերը չեն կարողացել տաքսի պատվիրել կամ օգտվել հավելվածի քարտեզից։ Խափանումները խնդիրներ է ստեղծել նաև հանրային տրանսպորտից օգտվողների համար, քաղաքացիները չեն կարողացել հետևել ավտոբուսների տեղաշարժին և տեղեկանալ դրան ժամանման ժամանակի մասին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ ուկրաինական անօթաչուների հարձակման էր ենթարկվել Ռուսաստանի Վլադիմիր քաղաքում գտնվող Յանդեքսի տվյալների մշակման կենտրոնը, ինչ հետևանքով դրա աշխատանքը ամբողջությամբ դադարեցվել էր։ Ընկերության հաղորդմամբ ուժացներ չկան, մասնագետներն աշխատում են վնասները գնահատելու և կենտրոնի աշխատանքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Շարունակենք միջազգային զարգացումներով։ Ուշադրության կենտրոնում կրկին Վաշինգտոնի և Կիևի հարաբերություններն են։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կրկին պահանջել է Ուկրաինայում նախագահական ընտրություններ անցկացնել, մեղադրելով Վլադիմիր Զելենսկուն հակամարտությունը կարգավորելու հնարավորությունները բաց թողնելու մեջ։ Կարծում եմ, Զելենսկին պետք է ընտրություններ անցկացնի, նա բազմիցս կարող էր լուծել այս հարցը և ընտրությունները պետք է անցկացվեն, հայտարարել է Թրամփը։ Նախորդին ԱՄՆ նախագահը նաև կոչեր արել Ուկրաինային փոխել երկրի ղեկավարությունը, քննադատելով Զելենսկուն խաղաղ կարգավորումից հրաժարվելու և ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հարվածները շարունակելու համար։ Ուկրաինական հակամարտության կարգավորման շուրջ քննարկումներին զուգահեռ մամուլում նոր տեղեկություններ են հայտնվել Վաշինգտոնի և Մոսկվայի բանակցություններից։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը Ռուսաստանին միլիարդավոր դոլարների տնտեսական արտոնություններ է առաջարկել Ուկրաինայի հետ մասնակի հրադադարի հասնելու նպատակով, այս մասին հայտնում է The New York Times-ը հողմանելով բանակցություններին ծանոթ աղբյուրներին։ Պարբերականի տեղեկություններով Վաշինգտոնը քննարկել է արևմուտքում սառեցված ռուսական պետական ակտիվների մի մասի սպառեցումը, Lukoil ընկերության ակտիվների վաճառքը, նաև Բելարուսին կալիումական ապարտարտանյութեր արտահանելու թույլտվությունը։ Դիմաց Մոսկվան պետք է համաձայն վերդաթարեցնել էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները կամ ծովային ռազմական գործողությունները։ Կիևը չի մերժել առաջարկները, սակայն պահանջել է անվտանգության լրացուցիչ երաշխիքներ և փոխհատուցումներ։ Այդուհանդերձ բանակցությունները արդյունք չեն տվել, Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ դրանց վերսկսում առայժմ չի նախատեսվում։ Միաժամանակ Թրամփը պատրաստակամություն է հայտնել ամերիկյան շուկան բացել ռուսական դիզելային վառելիքի համար, այս մոտեցումը քննադատել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, զգուշացնելով, որ նման քայլը Ռուսաստանին լրացուցիչ եկամուտներ կապահովի։ Միջդեռ Զելենսկու հասցեին Թրամփի քննադատությանը միացել է նաև ամերիկացի միլիարդատեր Իլոն Մասկը։ Մասկը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահը չափազանց հեռու է գնացել։ Այս մասին նա գրել է X սոցիալական ցանցում, մեկնաբանելով Սպիտակ տան պաշտոնական կայքում հրապարակված Թրամփի հայտարարություններով տեսանյութը։ Զելենսկին չափազանց հեռուն է գնացել, գրել է Մասկը։ Հիշեցնեմ, որ նախորդին Թրամփը հայտարարել էր, թե Ուկրաինային ժամանակներ նոր նախագահ ընտրել, նա Զելենսկուն մեղադրել էր Ռուսաստանի հետ համաձայն ներգիր կնքել ցանկանալու և ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հարվածները շարունակելու մեջ։ Եվ միջազգային լրահոսի մեկ այլ զարգացում, այս անգամ Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև նոր հակամարտության մասին։ Իրանը Միացյալ Նահանգներին մեղադրել է միջազգային իրավակարգը խաթարելու մեջ, միջազգային քրեական դատարանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու և դրա գործունեությունը կազմականդելու սպառնալիքների պատճառով։ Ինչպես հաղորդում է Մեհեր գործակալությանը, Իրան-Իրանի ԱԳՆ-պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային այսպես արձագանքել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հայտարարությանը։ Ռուբիոն սպառնացել է աղյուս առ աղյուս կազմակերպել միջազգային քրեական դատարանը, եթե ամերիկյան դաշնակիցները չսահմանափակվեն դրա գործունեությունով։ Իրանի ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչը քննադատել է նաև եվրոպական երկրներին կասկածի տակ դնելով միջազգային իրավունքի պաշտպանության հարցում նրանց դիրքորոշումը։ Բաղայի խոսքով, եթե օրենքն ու արդարությունը զոհաբերվում են դաշնակցին հանդարտեցնելու համար, ապա մարդու իրավունքների և կանոնների վրա հիմնված միջազգային կարգի մասին հայտարարությունները վերածվում են դատարկ խոսքերի։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքաններ այս թողարկման համար, լրահոսը իհարկե շարունակվում է և մենք էլ շարունակելու ենք հետևել իրադարձություններին, ձեզ փոխանցելով որվա կարևոր տեղեկությունները։ Շնորհակալ եմ ձեր ժամանակ և ուշադրության համար, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ռադիո Ջազ

Ավրորա Նյուզը շարունակում է լրատվական եթերը, հետևում ենք Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին ու վերջին զարգացումներին, լրատվական այս ժամին ձեզ հետ եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս բարև ձեզ, ներկայացնեմ այս պահի կարևոր տեղեկությունները։ Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղում ադրբեջանցու կրակոցից վիրավորված Անի Ավետիսյանը մոտ մեկ ամիսից կրկին կվիրահատվի, այս մասին Սպուտնիկ Արմենիային հայտնել է նրա քույրը Արփի Ավետիսյանը։ Քրոջ խոսքով Անի առողջական վիճակը ներկայումս կայունացել է մետաղական կոնստրուկցիաների օգնությամբ, սակայն նա դեռ չի կարողանում ինքնուրույն տեղաշարժվել և գտնվում է հուզական ծանր վիճակում։ Անին չի կարողանում ոտքը շարժել, լուրջ ցավեր ունի և չի կարողանում անգամ տեղից վեր կենալ, պատմել է քույրը։ Արփի Ավետիսյանը տեղեկացրել է նաև, որ Անիի որդու մատների վիրահատությունից հետո երեխայի ձեռքը գիպսի մեջ է։ Եվս մեկ տեղեկություն Հայաստանից, այս անգամ ավիափոխադրումների ոլորտից, դեպի Երևան ժամանող 8 չվերթ ուշանում է, եվս մեկը Թեհրանից իրականացվող չվերթը չեղարկվել է։ Ուշացումները վերաբերում են Ռուսաստանից, Եգիպտոսից և Վրաստանից ժամանող ինքնաթիռներին։ Մասնավորապես ուշանում են Միներլայն և Վոդիից իրականացնող 3, Կրասնադարից 2 և Նիժնի Նովգորոդից 1 չվերթ։ Ուշացումով են սպասվում նաև Շարմել Շեխից և Թբիլիսիից ժամանող ինքնաթիռները։ Չվերթների մի մասի ուշացումները կապված են Ռուսաստանի օդանավակայաններում սահմանված սահմանափակումների հետ, մասնավորապես անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումից հետո Սոչիի օդանավակայանը տեխնիկական պատճառներով շարունակում է փակ մնալ օդանավերի ընդունման և թռիչքների իրականացման համար։ Վերջին տվյալներով Սոչիում առնվազն 32 չվերթի մեկնում ուշանում է ավելի քան 2 ժամով, խափանումները վերաբերում են ինչպես ցերեկային, այնպես էլ երեկոյան չվերթներին։ Ռուսական օդանավակայանների աշխատանքի վրա ազդող անօթաչուների հարձակումների ֆոնին շարունակվում են նաև ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում։ Հոկտեմբերի 11-ի գիշերը ռուսական զորքերը 116 հարվածային անօթաչու թռչող զարկերով հարձակվել են Ուկրաինայի վրա 5 ուղություններից։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի տվյալներով հակաօդային պաշտպանությունը խոցել կամ ճնշել է 94 անօթաչու, այդ թվում 74 ռեակտիվ շահեդ։ Ռուսական կողմը կիրառել է նաև Գերբերա և Պարոդիա տեսակի անօթաչու թռչող զարկեր։ Ուկրաինական զինվորականների հաղորդմամբ 10 անօթաչուի հարված է արձանագրվել 7 վայրում, իսկ խոցած զարկերի բեկորները ընկել են ևս 9 վայրում։ Դնեպր քաղաքում գիշերային հարձակման հետևանքով տուժել է 4 մարդ, այդ թվում 8 տարեկան 2 աղջիկ։ Վնասվել է բազմահարկ բնակելի շենք, իսկ պահեստային տարածքներում հրդեհներ են վռնկվել։ Այժմ Միացյալ Նահանգներ, որտեղ Սպիտակ տան և լրատվամիջոցների միջև հակասությունները նոր զարգացում են ստացել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հակամենաշնորային հետաքննություն է սկսել ամերիկյան 5 խոշոր հեռուստալիքների NBC, ABC, CBS, CNN-ի և Fox News-ի նկատմամբ, ինչպես հաղորդում է NBC News-ը, հետաքննության պատճառը հեռուստալիքների Սպիտակ տանը նախագահ Դոնալդ Թրամփի մասնակցությամբ միջոցառումների համատեղ լուսաբանումից ժամանակավորապես հրաժարվելն է։ Արդարադատության նախարարությունը փորձում է պարզել, արդյոք հեռուստաընկերությունների համաձայնեցված գործողությունները չեն խախտել Շերմանի հակամենաշնորային օրենքը, որն արգելում է մրցակիցների միջև որոշակի տեսակի համաձայնությունները։ Հետաքննությանը նախորդել էր Թրամփի վարչակազմի և լրատվամիջոցների միջև հակամարտությունը։ ԱՄՆ նախագահը կարգադրել էր CNN-ի, MS-Now-ի և Politico-ի լրագրողներին արգելել մուտք գործել Սպիտակ տուն, նրանց մեղադրելով կեղծ լուրեր տարածելու մեջ։ Լրատվամիջոցները դիմել էին դատարան, որը պարտավորեցրել էր վարչակազմին ժամանակավորապես վերականգնել նրանց մուտքը։ 5 հեռուստալիքները համատեղ հայտարարությամբ ընդգծել են, որ հասարակությունը իրավունք ունի կառավարության գործունեության մասին ստանալու ճշգրիտ և անկախ տեղեկատվություն, իսկ իշխանությունները չպետք է սահմանափակեն լրագրողների աշխատանքը նրանց հրապարակումներից դժգոհ լինելու պատճառով։ Եվ վերջում Ֆրանսիայից, որտեղ հրապարակվել են նախագահի գործունեության վերաբերյալ հասարակական կարծիքի նոր հարցման արդյունքները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հավանության վարկանիշը նվազել է մինչև պատմական նվազագույն 15%։ Այս մասին են վկայում Ipsos BVA հետազոտական ընկերության La Tribune Dimanche բարբերականի համար անցկացված հարցման հոկտեմբերի 10-ին հրապարակված արդյունքները։ Հարցման համաձայն Մակրոնի գործունեությունը դրական է գնահատում ֆրանսիացիների ընդամենը 15%-ը։ Սա 1%-ային կետով պակաս է նախորդ ամսվա ցուցանիշից։ Միաժամանակ նախագահի աշխատանքը բացասաբար է գնահատում հարցվածների 82%-ը։
Աջ քաղաքական ուժերի կողմնակիցների շրջանում Մակրոնին աջակցում է ընդամենը 11%-ը։ Հարցման արդյունքներով ֆրանսիացիների գլխավոր մտահոգությունը շարունակում է մնալ գնողունակությունը, հարցվածների 54%-ը այն համարել է առաջնահերթ խնդիր։ Մտահոգությունների թվում են նաև սոցիալական ապահովության համակարգի ապագան, պետական պարտքն ու բյուջեի դեֆիցիտը։ Բացի այդ, հարցվածների 70%-ը մտահոգված է սեփական տնտեսական վիճակով։ Հիշեցնեմ, որ Ֆրանսիայի մերթական նախագահական ընտրությունները նախատեսված են 2027 թվականին, Մակրոնը, որն իշխանության է 17 թվականից, չի կարող առաջադրվել երրորդ անընդմեջ նախագահական ժամկետի համար։ Դե ինչ, այսքանն էր լրատվական այս ժամի համար, մենք շարունակում ենք հետևել Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումներին, իսկ օրվա ընթացքում նոր տեղեկություններն ու կարևոր իրադարձությունները կներկայացնենք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, մնացեք Ավրորա Նյուզի եթերում։

Ակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։

0: Радио Джаз.
1: What is this thing called love? This funny

0: Երևանում ժամը 14-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Ժամը 14-ն է, ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, ուղիղ եթերում Ավրորա Նյուզն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, անցնենք օրվա այս ժամի լուրերին։ Այսօր հոկտեմբերի 11-ին նշվում է աղջիկ երեխաների միջազգային օրը։ Օրվա արդիվ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը հայտարարել է, որ հավասար հնարավորություններ ունենալը արտոնություն չէ, այլ իրավունք, որը պետությունը պարտավոր է երաշխավորել։ Մանասյանը ընդգծել է, յուրաքանչյուր երեխա պետք է հնարավորություն ունենա մեծանալու անվտանգ միջավայրում, ստանալու որակյալ կրթություն, զարգացնելու իր կարողությունները, ազատ արտահայտելու կարծիքը և հավասարապես մասնակցելու հասարակական կյանքին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը վերահաստատել է իր հանձնարությունը շարունակելու աշխատանքը այս իրավունքների լիարժեք ապահովման ուղղությամբ։ Անցնենք միջազգային զարգացումներին։ Իրանից կոշտ հայտարարություններ են հնչել Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային հայտարարել է, թե ամերիկացի զինվորականները ստիպված են եղել լքել Իրաքը իրանական զինված ուժերից կրած պարտությունից հետո։ Այս մասին հաղորդում է ՄՀՌ գործակալությունը։ Ռեզայի պնդմամբ Միացյալ Նահանգները նվաստացուցիչ պարտություն է կրել Իրանի հետ դիմակայունությունում։ Նա նաև հայտարարել է, որ պատմության ընթացքում Իրանից ավելի հզոր տերություններ փորձել են նվաճել երկիրը, սակայն ի վերջո անհետացել են պատմության թատերաբեմից։ Ռեզային պնդել է նաև, որ ավելի քան 30 միլիոն իրանցի գրանցվել է զոհաբերություն հանուն Իրանի արշավում, նրա խոսքով մասնակիցները պատրաստ են զենք վերցնել ամերիկյան ագրեսիայի դեպքում։ Միևնույն ժամանակ իրանցի պաշտոնյան ընդգծել է, որ Թեհրանը չի պատրաստվում ամբողջությամբ հրաժարվել դիվանագիտությունից, սակայն մտադիր չէ վերադառնալ դիվանագիտական հարաբերությունների նախկին մոդելին։ Իսկ Միացյալ Նահանգներից արտասովոր դեպք մահապատժի փորձից ողջ մնացած կինը վերադարձվել է բանտ։ Միացյալ Նահանգների Թենեսի նահանգում մահաբեր ներարկմամբ մահապատժի անհաջող փորձից ողջ մնացած 50-ամյա Քրիստա Փայքը դուրս է գրվել հիվանդանոցից և վերադարձվել բանտ, այս մասին հայտնում է CBC News-ը հղումանելով նրա փաստաբաններին։ Սեպտեմբերի 30-ին Փայքին փորձել էին մահապատժի ենթարկել, ներարկելով մահաբեր դեղամիջոցի 2 դեղաչափ, սակայն կինը ողջ էր մնացել և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Պաստաբանների փոխանցմամբ նրա առողջական վիճակը աստիճանաբար բարելավվել է, Փայքը գիտակցության է եկել, սկսել խոսել, իսկ ավելի ուշ նաև քայլել բուժանձնակազմի օգնությամբ։ Այժմ նա շարունակում է բժշկական օգնություն ստանալ բանտում։ Քրիստա Փայքը 1995 թվականին դատապարտվել է իր 19-ամյա համակուրսեցու սպանության համար։ Հանցագործության պահին նա 18 տարեկան էր։ Մահապատժի վերաբերյալ տեղեկատվական կենտրոնի տվյալներով Փայքը ԱՄՆ-ում միակ հայտնի դատապարտյալն է, որը ողջ է մնացել մահաբեր դեղամիջոցների ներարկումից հետո։ Առայժմ պարզ չէ, արդյոք նահանգի իշխանությունները կրկին կփորձեն իրականացնել մահապատիժը։ Շարունակենք Միացյալ Նահանգների թեման, այս անգամ Վաշինգտոնի և Կիևի միջև քաղաքական տարաձայնությունների մասին։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիկան պաշտպանել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ուկրաինայի ղեկավարությունը փոխելու վերաբերյալ հայտարարությանը։ Սիբիկան X սոցիալական ցանցում գրել է, որ Զելենսկին երկիրը ղեկավարում է պատերազմի պայմաններում և վայելում ուկրաինացի ժողովրդի աջակցությունը։ Նրա խոսքով երկրի ղեկավարին ընտրելու իրավունքը պատկանում է հենց Ուկրաինայի ժողովրդին։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 10-ին Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի նոր առաջնորդ է անհրաժեշտ, որը կկարողանա Ռուսաստանի հետ համաձայնության հասնել պատերազմի դադարեցման շուրջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև քննադատել էր Կիևին ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հարվածներ հասցնելու համար։ Թրամփի պնդմամբ այդ հարձակումները սրում են ԱՄՆ-ում դիզելային վառելիքի գների հետ կապված իրավիճակը։ Հայտարարությունները հնչել են Վաշինգտոնի և Կիևի միջև ռուսական դիզելային վառելիքի մատակարարումների շուրջ տարաձայնությունների ֆոնին։ Զելենսկին ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև այդ պայմանավորվածությունը անվանել է նվեր Պուտինին։ Ուկրաինայի նախագահի գնահատմամբ ռուսական նավթամթերքների նկատմամբ սահմանափակումների թուլացումը Մոսկվային լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ կտա պատերազմը շարունակելու համար։ Եվ միջազգային օրակարգից եւս մեկ զարգացում Եվրամիությունում քննարկվում է Ռուսաստանի քաղաքացիների համար վիզային սահմանափակումների խստացումը։ Եվրազնաժողովը պատրաստվում է նոր վիզային սահմանափակումներ սահմանել Ռուսաստանի քաղաքացիների համար, այս մասին գրում է Պոլիտիկո Բարբերականը։ Նոր սահմանափակումների վերաբերյալ առաջարկները նախատեսվում է ներկայացնել 2027 թվականի հունվարին։ Վիզային ռեժիմի խստացման աջակցում են Լեհաստանը, Շվեդիան եւ Էստոնիան հիբրիդային սպառնալիքների հետ կապված մտահոգությունների պատճառով։ Էստոնիան նաեւ առաջարկում է արգելել նախկին ռուսին ծառայողների մուտքը Եվրամիության տարածք։ Երկրի արտաքին գործերի նախարարի գնահատմամբ խոսքը մոտ 650 000 մարդու մասին է։ Առաջարկվում է սահմանափակումները կիրառել անհատական կարգով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այս ժամի լրատվական թողարկման հիմնական իրադարձությունները, օրվա զարգացումները շարունակվում են և դրանց նոր մանրամասներին կադրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում, մնացեք տեղեկացված հետևելով Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի լրատվական թողարկումն է, օրվա լրատվական խոսքում նոր հայտարարություններ, միջազգային արձագանքներ եւ զարգացումներ, որոնց հետևում ենք ձեզ համար, սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Իտալիայի ֆուտբոլի առաջնության 6-րդ տուրում Միլանի Ինտեր սեփական հարկի տակ 3-0 հաշվով հաղթել է Պարմային։ Հանդիպման 3-րդ գոլը խփել է Մարկոս Թյուրամը Հայաստանի հավաքականի նախկին կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի գոլային փոխանցումից հետո։ Խաղից հետո Մխիթարյանը նշել է, որ երեքշաբթյա դադարից հետո խաղադաշտ վերադառնալը հեշտ չէր, սակայն թիմին հաջողվել է վստահ հաղթանակ տանել։ Անդրադառնալով իր խաղաժամանակին հայ ֆուտբոլիստն ընդգծել է, որ իր համար էական չէ խաղադաշտում կանցկացնի 90, 60 թե 15 րոպե։ Կարևորը թիմին առավելագույնս օգնել է։ Մխիթարյանը խոսել է նաև Ինտերի հավակնությունների մասին, հիշեցնելով, որ վերջին 3 տարիներին թիմը 2 անգամ հասել է Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ։ Նրա խոսքով Միլանյան ակումբը շարունակում է բարձր նպատակներ հետապնդել եւ պատրաստ է պայքարել բոլոր մրցաշարերում։ Սպորտային նորությունից անցնենք Թուրքիա, որտեղ խոշոր ճանապարհատրանսպորտային պատահարը մարդկային զոհերի պատճառ է դարձել։ Թուրքիայում Բորսա Իզմիր ուղությամբ ընթացող զբոսաշրջային ավտոբուսը բախվել է Բեռնատարի։ Վթարի հետևանքով 11 մարդ զոհվել է, եւս 27 վիրավորվել, տուժածները տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Դեպքի վայրեն մեկնել փրկարարական եւ բժշկական խմբերի, իրականացվել են փրկարարական աշխատանքներ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահը հերթական անգամ անդրադարձել է աշխարհագրական անվանումները փոխելու գաղափարին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել Ատլանտյան կամ Խաղաղ օվկիանոսը իր կամ ամերիկայան նոր վերանվանելու հնարավորությունը, այս մասին հայտնում է Washington Post-ը։ Թենեսի նահանգում կայացած հանրահավաքի ժամանակ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներին սեփական օվկիանոս է անհրաժեշտ։ Նրա խոսքով Ատլանտյան կամ Խաղաղ օվկիանոսը կարելի է անվանել Թրամփի օվկիանոս կամ ամերիկաների օվկիանոս։ Մինչև իմ հեռանալը կարծում եմ, մենք պետք է ունենանք մեր սեփական օվկիանոսը եւ մեզ լավ գետել է պետք ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Միաժամանակ Թրամփը վերանվանման վերաբերյալ պաշտոնական որոշման կամ հստակ ծրագրի մասին չի հայտարարել։ Մինչ այդ մերձավոր արևելքից տեղեկություններ են ստացվել Հորմուզի նեղուցում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Հորմուզի նեղուցում նավթային լցան նավ է այրվել, դեպքի վերաբերյալ հաղորդագրություններ են տարածվել Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը եւ ԱՄՆ կենտրոնական նրամանատարությունը։ Իրանական կողմի փոխանցմամբ Թայվանի դրոշով նավը շարժայից ոչ հեռու պայթելականի վրա Իրանի հետ չհամաձայնեցված երթուղով շարժվելիս։ Հաղորդվում է, որ նավը տեղափոխում էր 2 միլիոն տոննա նավթ հնդիկ անձնակազմը տարհանվել է, տուժածների մասին տեղեկություններ չկան։ Միաժամանակ ԱՄՆ կենտրոնական նրամանատարությունը հայտնել է, որ ամերիկյան կործանիչը բարձր ճշգրտության զինամթերքով հարվածել է Պանամայի դրոշով Ocean Molokai-ի Բեռնատար նավին, որը հայտնի է նաև Arica Sane անվանումով։ Ամերիկյան կողմի պնդմամբ նավը փորձել է խախտել Իրանի ծովային շրջափակումը։ Հարվածի հետևանքով նավի շարժիչը ամբողջությամբ շարքից դուրս է եկել, իսկ անձնակազմը չի տուժել։ Այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի շուրջ զարգացումներին անդրադառնանք։ Կիևը խոսում է էներգետիկ օբյեկտներին հարվածները փոխադարձաբար դադարեցնելու հնարավորության մասին։ Ուկրաինան պատրաստ է դադարեցնել ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին հասցվող հարվածները, եթե Ռուսաստանը դադարեցնի ուկրաինական էներգետիկ ենթակառուցվածքների դեմ հարձակումները։ Այս մասին Telegram-ում հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Զելենսկին ընդգծել է, որ լարվածության նվազեցման ուղղված ցանկացած քայլ պետք է լինի փոխ դարձ եւ ամրապնդված իրական երաշխիքներով։ Զելենսկու փոխանցմամբ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի քաղաքացիական եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, մասնավորապես Սլավյանսկում հարվածի հետևանքով ավերվել է 5 հարկանի բնակելի շենքի մուտքերից մեկը, փլատակների տակ կարող են մարդիկ լինել։ Ուկրաինայի նախագահի տվյալներով վերջին 1 շաբաթում ռուսական ուժեր արձակել են մոտ 1450 ավիառումբ, 75 հրթիռ եւ ավելի քան 1640 հարվածային անօթաչու թռչող սարք։ Զելենսկին նաև հայտնել է, որ Կիևը շարունակում է միջազգային գործընկերների հետ բանակցությունները հակաօդային պաշտպանության միջոցների եւ լրացուցիչ ռազմական օգնության տրամադրման շուրջ։ Պատերազմի գոտուց տեղեկությունները հրապարակել նաև Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ վերջին մեկ օրվա ընթացքում ռուսական զինուժը վերահսկողություն է հաստատել 4 բնակավայրի նկատմամբ։ Ռուսական կողմի պնդմամբ Դոնեցկի մարզում վերահսկողության տակ են անցել Նովոտրոյցկե և Պետրովսկե բնակավայրերը, իսկ Խարկովի մարզում Ռեզնիկովն ու Կուպինոն։ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ Նովոտրոյցկեն և Պետրովսկեն անցել են կենտրոն զորախմբավորման, իսկ Ռեզնիկովն ու Կուպինոն՝ հյուսիսային զորախմբավորման վերահսկողության տակ։ Այս տեղեկությամբ էլ ավարտում ենք լրատվական թողարկումը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը avroranews.am կայքում, կհանդիպենք։
0: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում և Facebook-ում։
1: You gotta do.
2: Hey everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you

I'm going to spend all my money down to Q's Juke Joint.

0: Թողարկումը 16-ն է։ Երից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա րոպեներին կանդրադառնանք օրվա կարևոր զարգացումներին, միջազգային արձագանքներին ու վերջին հաղորդագրություններին։ Ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանում շարունակվում է համընդհանուր առողջության ապահովագրության համակարգի փուլային ներդրումը, այս մասին Գերմանիա Արևելյան Եվրոպայի առողջապահական 9-րդ համաժողովում հայտարարել է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նախարարության հաղորդման Ավանեսյանն ընդգծել է, որ 2026 թվականի հունվարի 1-ից մեկնարկած համակարգը կարևոր քայլ է որակյալ բուժօգնությունն ավելի հասանելի դարձնելու և առողջապահության ֆինանսավորման համակարգը բարեփոխելու ուղղությամբ։ Առաջիկա առաջնորդությունը ների թվում նախարարը նշել է էլեկտրոնային առողջապահության զարգացումը, հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումն ու կանխարգելումը, նաև քրոնիկ հիվանդությունների արդյունավետ կառավարումը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Գերմանիայի հետ գործակցության ընդլայնմանը, բժշկական տեխնոլոգիաների, արհեստական բանականության կիրառման պատրաստման, հեռաբժշկության և բուժաշխատողների մասնագիտական վերապատրաստման ոլորտներում։ Հայաստանից անցնենք միջազգային քաղաքական զարգացումներին, Կրեմլից հերթական կոշտ հայտարարությունն է հնչել Ուկրաինայի նախագահի հասցեին։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Վլադիմիր Զելենսկին հիստերիայի մեջ է և դժվար թե կարողանա կշռադատված որոշում ներկայացնել։ Պեսկովի խոսքով, եթե Ուկրաինայի նախագահն ընդունակ լիներ նման քայլերի, ապա այժմ պատրաստակամություն կցուցաբերեր խաղաղ բանակցությունների նկատմամբ։ Կրեմլի ներկայացուցիչը պնդել է, որ դրա փոխարեն Զելենսկին իր արևմտյան աջակիցներից ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ է պահանջում հակաօդային պաշտպանության համակարգերի և հեռահար սպառազինության ձեռքբերման համար։ Պեսկովը նաև հայտարարել է, որ Կիևը ձգտում է Starlink համակարգի հասանելիություն ստանալ Ռուսաստանի տարածքի խորքում հարվածներ հասցնելու նպատակով։ Իսկ Իրանից հնչել է միջազգային իրավական նոր նախաձեռնության կոչ, այս անգամ ուշադրության կենտրոնում պատերազմների բնապահպանական հետևանքներն են։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին կոչ արել Օյկոցի դշրջակա միջավայրի լայնածավալ ոչնչացումը ճանաչել որպես առանձին միջազգային հանցագործություն։ Այս մասին հայտնում է Մեհր գործակալությունը։ Թերանում կայացած միջազգային համաժողովում Արաղչին հայտարարել է, որ զինված հակամարտությունների ընթացքում բնությանը հասցված վնասի համար պատասխանատուները պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Որպես օրինակ նա նշել է Գազայի հատվածը, Լիբանանն ու Իրանը, ընդգծելով, որ ռազմական գործողություն ների հետևանքով հողի, ջրի և օդի աղտոտման հետևանքները կարող են պահպանվել նույնիսկ տասնամյակներ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով միջազգային հանրությունը պետք է մտահոգություն արտահայտելուց անցնի կոնկրետ իրավական քայլերի։ Նա առաջարկել է նաև ստեղծել բնապահպանական վնասների անկախ գնահատման և տուժած էկոհամակարգերի վերականգնման միջազգային մեխանիզմներ։ Այժմ տեխնոլոգիական աշխարհից մի դեպք, որը նոր հարցեր է առաջացրել արհեստական բանականության ինքնուրույն գործողությունների վերահսկման վերաբերյալ։ Anthropic ընկերության արհեստական բանականության համակարգը փորձարկումների ընթացքում ինքնուրույն կեղծ հաղորդում է ուղարկել Ֆիլադելֆիայի ոստիկանություն չբացահայտված սպանության հնարավոր վկայի մասին։ Համակարգը ոստիկանության կայքում ներածրել է առցանց ձևաթուղթ, պնդելով, թե տեղեկություններ ունի հանցագործության վերաբերյալ մինչդեռ կայքում կասկածյալի որևէ նկարագրություն չի եղել, որին կարող էր համապատասխանել ենթադրյալ վկան։ Հաղորդումն ի վերջո դասակարգվել է որպես սպամ, հուլիսին տեղի ունեցած միջադեպի մասին ոստիկանությունը իմացել է միայն ամիսներ անց ուշացած տեղեկացումը անվանելով անընդունելի։ Պարզվել է, որ փորձարկման ընթացքում համակարգին թույլատրված էր այցելել տարբեր կայքեր, սակայն առցանց ձևաթղթեր ուղարկելու հնարավորությունը պատշաճ կերպով սահմանափակված չէր։ Արդյունքում արհեստական բանականությունը նաև Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի կայքի միջոցով վիզա ստանալու 20 դիմում է ներկայացրել։ Եվ թողարկման ավարտին Գերմանիայից։ Երկրում վառելիքի բարձր գների ֆոնին ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները Ռուսաստանի հետ էներգետիկ գործակցությունը վերականգնելու կոչ են անում։ Գերմանիայում ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները կոչ են արել Ռուսաստանի հետ դիզելային վառելիքի մատակարարման գործարք կնքել, հետևելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրինակին, այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Սաքսոնիա անհալտ երկրամասի խորհրդարանում Սարավանգեն կեղտի դաշինքի խմբակցության ղեկավարի տեղակալ Կլաուդիա Վիտիգը հայտարարել է, որ Գերմանիայի նույնպես անհրաժեշտ է Ռուսաստանի հետ նման գործարք։ Նրա խոսքով գերմանական բենզալցականներում վառելիքի գները հասել են անընդունելի մակարդակի, իսկ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցային քաղաքականությունը ձախողվել է, առաջին հերթին վնասելով հենց Գերմանիային։ Վիտիգը կոչ է արել վերականգնել ոչ միայն դիզելային վառելիքի, այլև ռուսական նավթի և գազի կանոնավոր մատակարարումները, ընդգծելով դրանց կարևորությունը գերմանական արդյունաբերության համար։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը նոր տեղեկություններին և դրանց մանրամասներին կադրանդառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լուրերի թողարկումն է առաջիկա րոպեներին Հայաստանի և միջազգային օրակարգի կարևոր իրադարձությունները, վերջին զարգացումները կներկայացնեմ, ստուդիայում աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը և անցնենք օրվա լուրերին։ Հայ մարզիկները 6 մեդալ են նվաճել Իտալիայում անցկացվող Չինական նմշամարտի աշխարհի առաջնությունում։ Հոկտեմբերի 8-ից 12-ը Մոնտեսիլվանո քաղաքում ընթացող մրցաշարում Հայաստանի ներկայացուցիչների հաշվին արդեն 3 ոսկե և 3 արծաթե մեդալ կա։ Աշխարհի չեմպիոններ են դարձել Ռաֆայել Կարախանյանը 36 կիլոգրամ, Աշոտ Բաբայանը 45 և Արամ Խաչատրյանը 60 կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Արծաթե մեդալագիրներ են արժանացել Նարեկ Հարությունյանը 41 կիլոգրամ, Գոր Հարությունյանը 51 և Գոր Խալաթյանը 65 կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Հայ մարզիկները մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել տարբեր տարիքային խմբերում։ Սպորտային հաջողություններից անցնենք Եվրոպայի քաղաքական օրակարգին։ Լեհաստանում անվտանգության ծառայությունները ստուգում են երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ հնարավոր մահափորձի մասին տեղեկությունները։ Լեհաստանի հատուկ ծառայությունները սկսել են ստուգել վարչապետ Դոնալդ Տուսկի և փոխվարչապետ ազգային պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշի դեմ հնարավոր մահափորձի վերաբերյալ տեղեկությունները։ Ստուգումներին ներգրավված են ոստիկանությունը, Լեհաստանի ներքին անվտանգության գործակալությունը և պետական պահպանության ծառայությունը։ Դոնալդ Տուսկը Լեհաստանի կառավարությունը գլխավորում է 2023 թվականի դեկտեմբերից, Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը զբաղեցնում է ազգային պաշտպանության նախարարի պաշտոնը և կառավարության ղեկավարի տեղակալներից մեկն է։ Այժմ Աֆրիկայի արևելքից ստացված ողբերգական տեղեկությանն անդրադառնանք։ Ջիբութի ափերի մոտ միգրանտների տեղափոխող նավակի խորտակումը հարյուրավոր զոհերի և անհետ կորածների պատճառ է դարձել։ Առնվազն 109 միգրանտ զոհվել է, ևս 116 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Ջիբութի ափերի մոտ նավակի խորտակման հետևանքով այս մասին հայտնում է միգրացիայի միջազգային կազմակերպությունը։ Նավակը Ջիբութիից ուղևորվում էր Եմեն։ Կազմակերպության տվյալներում զոհվածների թվում 52 տղամարդ է, 42 կին և 15 երեղա։ Ավելի քան 80 մարդու հաջողվել է փրկվել միգրացիայի միջազգային կազմակերպության տեղեկությամբ, բոլոր փրկվածները Եթովպիայի քաղաքացիներ են։ Ջիբութիում կազմակերպության առաքելության ղեկավար Ալեքսանդր Կուասակը տեղի ունեցած անվանել է ողբերգություն մարդկային մեծաթիվ կորուստներով։ Նրա խոսքով կազմակերպության աշխատակիցները տեղական իշխանությունների հետ համատեղ շտապօգնություն են ցուցաբերում տուժածներին։ Վերադառնանք եվրոպական քաղաքական զարգացումներին։ Եվրոխորհրդարանում կոշտ քննադատության է արժանացել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ուկրաինայի ղեկավարության վերաբերյալ հայտարարությունը։ Եվրոպական խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Մարիա Գնես Շտրակ-Ցիմերմանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն հրաժարականի կոչ անելով կանգնել է հանցագործի կողմը։ X սոցիալական ցանցում եվրոխորհրդարանականը գրել է, որ Ուկրաինայի ղեկավարությունը պետք է ընտրեն բացառապես Ուկրաինայի քաղաքացիները ազատ ընտրությունների միջոցով, այլ ոչ թե Սպիտակ տունը կամ Կրեմլը։ Նա նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետք է կանգնի Հագայի դատարանի առաջ, ոչ թե աջակցություն ստանա Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից։ Շտիրակ-Ցիմերմանի գնահատմամբ Թրամփի հայտարարությունները թուլացնում են Արևմուտքը և վնասում ժողովրդավարական ինստիտուտներին։ Եվրախորհրդարանականը եվրոպական երկրներին կոչ արել շարունակել աջակցությունը Ուկրաինային, ընդգծելով, որ ներկա պայմաններում Եվրոպան չի կարող լիովին հույս դնել Միացյալ Նահանգների վրա։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ Թրամփը կոչ էր արել Ուկրաինային ընտրել նոր նախագահ, որը նրա կարծիքով կկարողանա Ռուսաստանի հետ համաձայնության հասնել պատերազմի դադարեցման շուրջ։ Մինչ այդ տարածաշրջանային դիվանագիտության օրակարգումը հայտնվել Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագաների հանդիպումը, Կրեմլը մանրամասները ներկայացրել բանակցությունների կազմակերպման մասին։ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագաններ Վլադիմիր Պուտինի, Իլհամ Ալիևի և Մասուդ Փեզեշկյանի երկկողմ հանդիպումը Թուրքմեստանում կայացել է նախապես հաստատված ժամանակացույցից դուրս։ Այս մասին լրագրող Պավել Զարուբինին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Պեսկովի խոսքով Կասպյան էկոլոգիական գագաթնաժողովից հետո առաջնորդների հանդիպումների ժամանակացույցը փոփոխվել է։ Պեսկովը նշել է, որ Թուրքմեստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Պուտինը բանակցել է Իրանի նախագահի հետ, թեև այդ հանդիպումը նախատեսված էր հաջորդ օրը։ Դրանից հետո տեղի ունեցել Պուտինի, Ալիևի և Փեզեշկյանի չնախատեսված երկկողմ հանդիպումը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ երեք երկրի ղեկավարները քննարկել են գործակցության տարբեր ուղղություններ, այդ թվում էներգետիկայի ոլորտը։ Քաղաքական օրակարգից անցնենք բնական աղետներին։ Նեպալում սողանքին հաջորդած հզոր ջրհեղեղը լուրջ ավերածությունների պատճառ է դարձել։ Նեպալում ջրհեղեղի հետևանքով առնվազն 40 տուն և 2 կամուրջ է ավերվել, 4 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Տարերային աղետը տեղի ունեցել երկրի կենտրոնական հատվածում Չինաստանի հետ սահմանի մոտ։ Սողանքի հետևանքով փակվել է գետի հունը, ինչի պատճառով ջուրը կուտակվել, ապա հեղեղվել է հարակից տարածքները։ Տեղական իշխանությունների տեղեկությամբ 5 տարբեր բնակավայրերում հեղեղվել է առնվազն 40 տուն։ Եվ թողարկման վերջին տեղեկությունը Պակիստանից, որտեղ ներքաղաքական լարվածությունն ու անվտանգության սպառնալիքները հանգեցրել են արտակարգ դրության հայտարարման։ Պակիստանի իշխանությունները երկրի հյուսիսարևմտյան Խայբեր Պախտուանխվա նահանգում արտակարգ դրություն են հայտարարել հակակառավարական զանգվածային ցույցերի և զինյալ խմբավորումների հարձակումների պատճառով։ Այս մասին հայտնում է AFP գործակալությունը ողմանելով Պակիստանի նախագահի աշխատակազմին։ Որոշմամբ Դաշնային կառավարությունը նահանգում ստանում է ընդլայնված վարչական լիազորություններ։ Տարածաշրջանում շարունակվում են նախկին վարչապետ Իմրան Խանի կողմնակիցների բողոքի ցույցերը, հազարավոր ցուցարարներ պահանջում են ազատ արձակել բանտում գտնվող քաղաքական գործչին։ Իրավիճակը բարդացել է նաև զինված խմբավորումների շարունակող հարձակումների պատճառով։ Նշեմ, Իմրան Խանը Պակիստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրել է 2018-22 թվականներին։ Նրա կողմնակիցները քաղաքական գործչի նկատմամբ հետապնդումը անարդար են համարում։ Դե ինչ, այսպիսին ներայժմի լրատվական պատկերը, սա Ավրորա Նյուզներից, դուք մշտապես տեղեկացված մնալու համար բաժանորդագրվեք Ավրորա Նյուզի Telegram-յան ալիքին։

9-ամյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ռուսական ինտերնետում լայնածավ ալխափանումներ են արձանագրվել, օգտատերերը հայտնում են մի շարք հայտնի արցանսարայությունների և բջջային հավելվածների աշխատանքի խափանումների մասին, այս մասին հաղորդում է Ռիա Նովոստին։ Ողոքների մեծ մասը վերաբերում է Յանդեքսի ծառայություններին, ամենաշատ խնդիրները արձանագրվել են Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում և Սվերդլովսկի մարզում։ Ավելի վաղ Յանդեքսը հայտնել էր, որ անօթաչու թռչող սարքի արձակման հետևանքով դադարեցվել է Վլադիմիր քաղաքում գտնվող ընկերության տվյալների մշակման կենտրոնի աշխատանքը։ Մինչ Ռուսաստանում առցանց ծառայությունների խափանումներն են ուշադրության կենտրոնում, Պորտուգալիայում քաղաքացիները փողոց են դուրս եկել սոցիալական խնդիրների պատճառով։ Պորտուգալիայում հազարավոր մարդիկ բողոքում են կյանքի թանկացման և բնակարանների վարձակալության բարձր գների դեմ։ Այս մասին հայտնում է երկրի հանրային RTP հեռուստար ռադիոընկերությունը։ Մայրաքաղաք Լիսաբոնում ցույցին մասնակցել է մի քանի հազար մարդ, իսկ Պորտուում մի քանի հարյուր քաղաքացի։ Ցուցարարների խոսքով բնակարանների վարձակալության գները այնքան են բարձրացել, որ շատերը ստիպված են ապրել քաղաքներից հեռու կամ շարունակել բնակվել ծնողների հետ սեփական միջոցներով առանձին բնակարան վարձակալելու հնարավորություն չունենալու պատճառով։ Ակցիայի կազմակերպիչները պահանջում են վերահսկողություն սահմանել առաջին անհրաժեշտության ապրանքների և վառելիքի գների նկատմամբ, նաև լրացուցիչ հարկեր կիրառել բանկային, էներգետիկ և առևտրային խոշոր ընկերությունների գերշահույթների նկատմամբ։ Նրանք իշխանություններից պահանջում են նաև անհապաղ քայլեր ձեռնարկել բնակարանային ճգնաժամը մեղմելու և բնակարանները ավելի մատչելի դարձնելու ուղղությամբ։ Անցնենք Ուկրաինայի շուրջ զարգացումներին, Կիևից հայտարարություն է հնչել ընտրությունների անցկացման հնարավորության վերաբերյալ։ Ուկրաինան պատրաստ է ընտրություններ անցկացնել, եթե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համաձայնի 60-օրյա հրադադարի հաստատմանը, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Զելենսկու խոսքով ընտրությունների կազմակերպման համար անհրաժեշտ է, որ ռազմական գործողությունները դադարեցվեն առնվազն 2 ամսով։ Հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Զելենսկուն մեղադրել էր պատերազմը ավարտելու հնարավորությունները բաց թողնելու մեջ և Ուկրաինային կոչ արել նոր առաջնորդ ընտրել։ Թրամփի այս հայտարարությունները նաև Ռուսաստանի հետ էներգետիկ ոլորտում նրա վարչակազմի պայմանավորվածությունը քննադատության են արժանացել Գերմանիայում։ Գերմանիայի կրթության նախարար Կարին Պրինը կոշտ քննադատության է ենթարկել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին ռուսական դիզելային վառելիքի վաճառքի սահմանափակումները մեղմելու և Զելենսկուն փոխելու կոչի համար։ Գերմանացի նախարարի գնահատմամբ Վաշինգտոնը հանուն վառելիքի գների նվազեցման հրաժարվում է բարոյական սկզբունքներից։ Մի քանի լիտր դիզվառելիքի համար ինչ բարոյական սնանկություն X սոցիալական ցանցում գրել է Պրիենը։ Սակայն Թրամփի որոշման դեմ դժգոհություններ են հնչում ոչ միայն Եվրոպայից, այն հակասություններ է առաջացրել նաև հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հանրապետական Կուսակցության ներսում։ Հանրապետական Կուսակցության մի շարք ներկայացուցիչներ դեմ են արտահայտվել Ռուսաստանից դիզելային վառելիքի մատակարարումները թույլատրելու Թրամփի վարչակազմի որոշմանը, այս մասին գրում է The Hill-ը։ Լուիզիանայի սենատոր Ջոն Քենեդին հայտարարել է, որ թեև աջակցում է վառելիքի գները նվազեցնելու նախագահի ջանքերին, սակայն դեմ է Ռուսաստանի դիզվառելիքի ներմուծմանը։ Նրա խոսքով Վլադիմիր Պուտինը երբեք չի դառնա Միացյալ Նահանգների բարեկամը։ Համաձայնության շրջանակում նախատեսվում է Ռուսաստանից ամերիկյան և համաշխարհային շուկաներ մատակարարել 300 000 տոննա դիզելային վառելիք։ Հանրապետական կոնգրեսական Բրայան Ֆիցպատրիկը արդեն օրինագիծ է ներկայացրել, որի նպատակն է խոչընդոտել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների չեղարկումը։ Նա նաև հայտարարել է, որ Զելենսկին լայնաջակցություն է վայելում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում։ Այլասկայի սենատոր Լիզա Մուրկովսկին էլ նույնպես կոչ արել Թրամփին ուժեղացնել ճնշումը Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանափակումները մեղմելու փոխարեն։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի վերադարձը համաշխարհային էներգետիկ շուկաներ հնարավոր կլինի քննարկել միայն պատերազմի ավարտից հետո։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան ներաժամի լրատվական թողարկումը, կհանդիպենք 1 ժամ անց։
0: Radio Jazz.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Ավրորա Նյուզի ժամը 19-ի լուրերի թողարկումն է, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը անդրադարձել է գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման խնդիրներին։ Արարատի մարզի ներքին դվին գյուղում դրագրողների զրույցում նա հայտարարել է, որ հայ գյուղատնտեսները լուրջ դժվարությունների են բախվում իրենց արտադրանքը արտահանելիս։ Պատգամավորի խոսքով խնդիրները հատկապես վերաբերում են Ծիրանի, Դեղցի եւ այլ գյուղմթերքների արտահանմանը, որոնց հիմնական շուկաներից մեկը Ռուսաստանն է։ Անդրադառնալով սահմանամերձ բնակավայրերի խնդիրներին, Քոչարյանը նաեւ կարևորել է անվտանգության ապահովումը։ Շարունակենք սննդամթերքի անվտանգության առնչվող միջազգային նորությամբ։ Մեծ Բրիտանիայում սպառողներին զգուշացրել են Ուկրաինայից ներմուծված ձվերում վտանգավոր բակտերիայի հայտնաբերման մասին, այս մասին հայտնում է GB News-ը։ Բրիտանիայի սննդի ստանդարտների գործակալությունը կոչ արել չօգտագործել ուկրաինական Յասնեսվիտ ընկերության որոշ խմբականակների ձվերը, որոնցում հայտնաբերվել է սալմոնելոզ առաջացնող բակտերիա։ Ըստ գործակալության, այդ արտադրանքի հետ կապվում է Անգլիայում տարեսկզբից գրանցված սննդային թունավորման առնվազն 36 հաստատված դեպք։ Նախազգուշացումը վերաբերում է այն ձվերին, որոնց կեղևի վրա նշված է կոդ, անկախ փաթեթավորման չափից և պիտանելության ժամկետից։ Բրիտանական իշխանությունները կարգադրել են արտադրանքը հանել վաճառքից և հնարավորության դեպքում հետ կանչել արդեն իրացված խմբականակները։ Գործակալությունից նաև զգուշացրել են, որ ձվերը կարող էին վաճառվել տարբեր ապրանքանիշների ներքո, ուստի սպառողներին խորհուրդ է տրվում ստուգել անմիջապես կեղևի վրա նշված կոդը։ Հաղորդվում է, որ արտադրանքը հիմնականում մատակարարվել է հանրային սննդի ոլորտի ձեռնարկություններին, սակայն որոշ խմբականակներ կարող էին հայտնվել նաև փոքր խանութներում։ Միջազգային օրակարգի մյուս զարգացումը վերաբերում է ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Վաշինգտոնից հրադադարի մասին հայտարարություն է հնչել, սակայն Կիևից ստացվող տեղեկությունները հակասում են դրան։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև էներգետիկ ոլորտում հրադադարի հաստատման մասին։ Թրամփի խոսքով երկու կողմերն էլ համաձայնել են դադարեցնել էներգետիկ ենթակառուցվածքների նկատմամբ հարվածները։ Այս պահից Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմում ուժի մեջ է մտնում էներգետիկ ոլորտում հրադադարը, երկու կողմերն էլ համաձայնել են մի խախտեք, այն հայտարարել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահը կողմերին կոչ արել պահպանել պայմանավորվածությունը, սակայն առայժմ պարզ չէ, թե որքան ժամանակ է նախատեսվում պահպանել հրադադարը և ինչ մեխանիզմներով է վերահսկվելու դրա իրականացումը։ Մինչդեռ ուկրաինական կողմից հնչել է հայտարարություն, որը կասկածի տակ է դնում նման պայմանավորվածության առկայությունը։ Ուկրաինան տեղեկություններ չունի էներգետիկ ոլորտում հրադադարի մասին, այս մասին էլ հայտնում է Financial Times-ը հղումանելով Զելենսկու մերձավոր շրջապատից ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի։ Հենց այս պահին մեր վերանորոգման խմբերը վերականգնում են Կիևի էլեկտրամատակարարումն ու ջրամատակարարումը ռուսական հարվածից հետո, պարբերականին հայտնել է պաշտոնյան։ Պաշտոնյայի խոսքով ուկրաինական կողմում ոչ ոք տեղյակ չէ հրադադարի վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածությունից։ Եվս մեկ զարգացում այս անգամ մերձավոր արևելքից, որտեղ կարմիր ծովի անվտանգության շուրջ իրավիճակը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում մնալ։ Եմենի հութիները զգալիորեն մեծացրել են իրենց ռազմական ներուժը և ուժեղացրել վերահսկողությունը կարմիր ծովում, այս մասին հայտնում է Financial Times-ը։ Պարբերականի տեղեկություններով վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հութիները 3 անգամ հարձակվել են Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաք Էր-Ռիադի օդանավակայանի վրա։ Վերջին հարձակման հետևանքով արդեն հայտնել էինք, որ ծովել է 12 մարդ, ավելի քան 300-ը տուժել։ Հաղորդվում է նաև, որ հութիները վերահսկողության տակ են վերցրել Մոխա նավահանգիստն ու Պերիմ կղզին, որը գտնվում է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բաբել մանդեպի նեղուցում։ Financial Times-ի տվյալներով Իրանի աջակցությամբ շարժումը կազմակերպել է անօթաչու թռչող սարքերի սեփական արտադրություն և ընդլայնել հրթիռային զինանոցը։ Պարբերականի գնահատմամբ հութիները դարձել են մերձավոր արևելքի ամենահզոր ոչ պետական զինված խմբավորումներից մեկը։ Եվ վերադառնանք մեր երկիր, տեսնենք, թե ինչ եղանակ է կանխատեսվում Հայաստանում առաջիկա օրերին։ Վաղը, հոկտեմբերի 12-ին, Երևանում սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Հոկտեմբերի 13-ին, 14-ին և 16-ին երեկոյան ժամերին, իսկ 15-ին գիշերը և կեսորից հետո կանխատեսվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 12-ին, նաև 13-ին և 14-ի գիշերը սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Հոկտեմբերի 13-ին և 14-ին ցերեկային հանրային ժամերին, իսկ 15-ին և 16-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին էապես չի փոխվի։ Դե ինչ, այսքանն էին այս ժամի հիմնական նորությունները, շնորհակալություն ուշադրության համար, կարևոր նորությունները առաջինն իմանալու համար հետևեք Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին, նաև auroranews.am կայքին։
2: Here I go, singing low. Bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me,

0: goodbye.
1: Terrible.

Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

Կիրյակի կապակցությամբ Ռիո Մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր, քարտեզ և ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում և Facebook-ում։

that strange enchanted land. Grown-ups seldom understand